0: Lansați pură, pură, seama de la original.
1: Maria, Maria, oh Maria, estou elaborado por ti, Maria. Hey.

0: Lăsați pură puă, să mă de la original.
1: Hoda, hoda, Jequiti.
2: Lá em WM é diverte. Então ame, faça amor.